10 horas de 24 minutos. Sara kuimba kwa Solomoni. Tibwele ni kuimba kwa Rose Muhando. Emungu nyita mshukuru.

Orera waso kurela mina yari otene ni wane leo ni ununi hau lumbo enku nira na lelo mwekulele Radio Mozambique. Ukati ukwa nofora ohi ni minutu loko nuwa minutu mechise 21 horas 14 minutos.

Yali so ili liwa tuwa teni mriva musan hiyo. Ni riva musan puwa mwe programa ya Radio Van Seweni. Ya programa ya winyu ni ya wihu. Eno radio musan hiki.

0: Kati ngove ke la isipo radio Mozambique o cap delgado 86 50 50 8 8 8 8 5 032 98 30. Boa noite.
1: Boa noite, mano. Tina
0: Mapuran La
1: Fulenho. Indaula Wampula Tina Nagnati Mia Luciano José.
0: Wampula
1: Epairo na mikopo.
0: Una mikopo.
1: Na.
0: Hapuru wate da ana mawane nchi wampula. Tipo shene ale pelenyo?
1: Kini mpela na konta.
0: Lira chae?
1: Mwisi konera wera. Tia no ishukuru. Mba hekentina watu api ya amina.
0: Uchipo ikinako?
1: Neno pahe. Na nakonta.
0: Inarera ka ichipo yova he mensaji yote timi haumoja mpendo na hala ova hirani pimana ire lepelani chipo ikinako atuninari ya nakonda
1: otu kare kwa kere so kare nakonda
0: na fendela pane
1: tipo nginaba hapa ankala upempa uvo eparo lesheno unanoa anati mia tuze kaura mwengi mhima aka mkala olesheni novian tambeo tihana mputu waka tutambeo mkala ntutuku mutiko ineke wampula ondo kihana mbupaliako ongwaro kotokwani mwenye jumwa orinte koore lawa ni muhao mbupaliako ongwaro faina yena ipeke antiku salima
0: asante mpento wa maredia
1: masaku ya tini ya pelo lichipo
0: ena rete chipo ni
1: kina mawa haya
0: amara mwe Luciano ihali
2: ina mia gaiki hali
0: mtina na ya
2: na kina tini ya flesti na fausto
0: flesti pani
2: flesti na fausto
0: Celestina
2: Fausto.
0: Fausto. Mpento muna baha kamananya a Luciano.
2: Baba.
0: Mpento muna baha kamananya a Luciano.
2: Baba, wintiana sana.
0: Mwinza zisheni na alele nyamaninyo.
2: Nse na ele kukona baba. Mera uwe pa ni kalaka na kufayiza mba kalai.
0: Lape? Celestina, e tipo isheni ya vekelenyo? Tipo isheni? Ntiponi? Ntiponi na lepelenyo?
2: Ntiponi na gami?
0: Amane nyiri ya len lepeli chipo.
2: Isheni
0: biku fino. Nira tani?
2: Biku finu.
0: Mhimi isha, nipe la chane?
2: Zipo nawe.
0: Menu
2: uti muzika, kwa wala kwa kere muzika pahe.
0: Ni hosu kurela ne?
2: Ai.
0: Mpahera mwenye kurela kore ra radi Msambiki.
2: Isha.
0: Ahi, ni mpachere hechipo vakani ilepenle, ama nenyo vaholo, wira ni kumihere kechipo ilepenle.
2: Ai.
0: Asante. Hini hosu kurelani.

0: Echipo chitaran hale ho ya mwenye Luciano José ne Amara Celestina Fausto are una mikopongo wampula na lelo henira na makela rame ne no toko hafarin linyan buenas noches. Na una toko kaniwa ala rindinya ni hinira bueno iti nrindinya ni
1: bueno iti kwa hako rado msaliki
0: nchina ni mapura rinyo
1: haya mwa Rashid Antonio kwa isto umati izuzo kisanga
0: amwa Rashid Antonio unatuko kisanga kanto eni ijipo ni apele nyuwe wale vahola
1: ijipo katea kiwele maka wambi
0: Jipo na pane?
1: Jipo na nakundu Mwaka wambi
0: Na fendela pane?
1: Jipo na fendela mwikampu kampu Jeremia Makuba Toka Paulo Mufuti Biga Mataifa Mama Kama Hermene Zuze Toka Mwundu Padaka Chanko Chanko Udun Manueli Shuhuri Mtini Bakari Mtipo Hifata Bakari mpaka ligu ishtaya ni mabingo tano radu msaliki na tipo newe ndeki

0: Radio Mosambiki ukati wale pela ichipo hii ni rumiha ka Radio Mosambiki. Ahafu wa harinlina, buanoit, nchina andruma proni?
1: Buanoit, Rufino Pasquale.
0: Amwe Rufino Pasquale, andruma proni?
1: Omunapo, wetukulu, omuruto.
0: Wetukulu, amwe matano ahafu.
1: Matano hao nkumi.
0: Mahiko alayo, kahiki nuwa kela kele polata, ihalene na ochelu ni koha.
1: Hintu wera katoa.
0: Ichipo ni apele nyuwe welela?
1: Ichipo ni apele nyuwele kinimpela, heki murara chachi, manano chachi. Uwali wani ya arwani mafuto, sinopane ya namundo, ichiwe lowo. Kipa lomba heri ya kampu kampu hinki weke nako amatanu jana mama na kushipopo ara uwo aba atamu Musa mutiko wampanye oshuhuru otene uwo mutiko la wina jiona mafa otene orati uwo kapu terikato uwo Nero fini paskwari kinihine tawara kihavo ni mikivekele liye kiyo.
0: Kano kela linya ni mahuko mencha atana uli ya lani. Kosu kurela na mwe paskwala.
1: Elinye elimaba ni wopa kirati kuko kiyo lala.
0: Asante.